0: ọmọ obìnrin tàbọ́ra tán tọmọ lógún obìnrin kò gbé ni. Ọmọlámẹ́sọ̀ Ajàgàjìgì, ọmọ onímọṣẹ́ ànákòrò, ọmọ olúgbòde àwólómì, ògbóbìnrin tàfóra tán tọmọ lógún ni obìnrin ò gbé ni.
1: Music speaks when words can't express your feelings.